Idemo da je sa pozdravom. Čestite, kaže, sve si meni, ti sve sam tebi, jadino. Peva Hule, sve smi ti, tako da idemo pesma od Hule. Ima neka pesma, ne znam da li sam pogodio tačno. Ali glavno je pozdrav čestitke samo za Marka i za Baneta. Kaže, ljubavi budi jak i izdrži sve, ovo će brzo proći, to sam za tebe. To je samo za tebe, čekamo te ubrzo da nam dođeš kući, volimo te najviše na svijetu. Svi smo dobri, nemoj da se sekiraš.

Evo jedna kratka informacija za Maje. Gospođo, možete da se javite šta sve tere da javite, da informirate. Telefon je 01-31-93x9, klape 33. Pozdrav. Još uvijek vidim se. To je vaše radio Life sa Jeffrija. Ja li još

Idemo da reca pozdrav čestiti i kaži veliki pozdrav za Marka i za Baneta od Maje, Pipi, Slavke, ostale familije i kumova. Ljubimo vas puno i volimo vas najviše na svetu. Pozdrav i od Jeffrey sa Radio Life. Idemo za pesma Barbara Bobak, Voli na kvadrat.

0: Špicer danas radio samo za Marka i za Baneta. Špicer je pozdrav naravno i od vaši voditelj Jeffrey. Što mi kažu, jer sve što kažu, sam... I da čujemo, halo, halo, dobar dan, koga imamo halo, na liniju? Halo, izvolite.
1: Ja sam Maja.
0: Izvolite, Maja.
1: Htjela sam da kažem samo jednu informaciju za Marka i za Baneta.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, da vas pozdravim.
0: Hvala
1: i
0: lepo.
1: Da vam javim da je sve u redu. Bila sam ja u petak i bila sam i danas, ali nisam mogla da uđem. Tako da nemoj da se sekirate za ništa. Sve je u redu i vidimo se u utorak. Veliki pozdrav za sve u kafe LG.
0: Gospođa moja, hvala puno što ste se javili i vama želim sve najlepše. Sretan, lepi dan. Pozdrav, čao.
1: Hvala, čao.
0: Čao, čao. Idemo dalje. Samo za Marka i za Baneta. I za kafe LG. E, kafe LG, momci, da sve živi zdravi i u simmering. Glavo gore i napred. Samo pazite da ne razbijete glavu u zid.

Koliko bi volio ja sa kvadrate žene? Joj Bože, pitaj. Idemo dalje sa Barbike, učinimo vreme svoj. I to je pesma moja i njegova. Znači, znaš šta kažem, to je pesma vaša. Barbike.

Srdečan pozdrav ide samo za gospođa Maje i za gospodina Marka. Idemo dalje sa pozdrave čestitke, sa pesma Nikola Ajdanović. Izgubljen sam ja bez nje. Joj majko, gde si? Veliki pozdrav za Marka i za Baneta od Maje, Pipi, Slavka i ostale cele familije i veliki pozdrav, naravno, od Jeffrey.

Idemo dalje sa pozdrave. Čestitke, kaže, ljubavi, budi jak i izdrži. Sve ovo će brzo proći. To sam za tebe. Tu sam za tebe. Čekamo te ubrzo. Da nam dođeš. Kući, volimo te najviše na svetu. Svi smo dobri. Nemoj da se sakiraš.

brate moj Kazanova, lepa pesma, ali veruj mi jedno, ja nikad ne bi veruj na čovak nikako. Sad je to teško, ali jaka fina pesma.

Idemo dalje sa Barbike, ne treba mi ništa. Pozdrave, čestitke samo za Marka i za Baneta. Joj, majko, gde si, moja mila? Bibi Kruse, Fidi Kristine.

Idemo dalje sa pozdrave čestitke, samo za Marka za Baneta, špecijalni pozdrav ide naravno samo za Marka i kaže Adil, moj sin Nebo, ljubavi budi jak i zdrži, sve ovo će brzo proći, tu sam za tebe, čekamo te ubrzo da nam dođeš kući, volimo te najviše na svetu, svi smo dobri, nemoj da se sekiraš, pozdrav. I pozdrav naravno od Jeffrija. Za celodušvo kafe LG.

Prošle nedjelje nismo bili live, tako da je bilo opet onaj isti problema. Slali ste poruke kad ne treba da se šalju poruke, zato što ne pratite Facebook grupu. Dakle, naša Facebook grupa Kafe LG pozdravi za zatvornike 2100 i kusur oko 8, ja mislim, naših članova. Svaki od njih je previše, ali toliko nas trenutno ima, tendencija na žalost rastuća. I tamo pišu informacije sve oko naše grupe. Piše kako možete da podržite naš radio koji ima problema sa subvencijama zato što mu je grad Beč ukinuo neku kintu, pa ono sad se krpimo vamo tamo. A vi kad podržite naš dragi radio, nevažno sa 1, 2, 5, 10 eura ili sa 5, 10 hiljada, kako imate za nas, onda ja vama za uzvrat ispunjavam muzičke želje, zato što inače te muzičke želje su do sad bile tabu. Ali fazono, pošto smo jedni za druge tu, krpimo se, tako? Znači, Kafe LG pozdravi za zatvorenike. Tamo piše kako se pišu poruke, koliko poruke treba da budu dugačke, da li može voice, na koji broj telefona se zove. Sve piše tamo. Znači, nemamo grupu za kurčenje, za zemancije, već imamo grupu za komunikaciju, da biste znali kako šta, a ja ne moram onda dnevno da vam odgovaram u 2 sata ujutru kad pošaljete poruku: e, hoćeš li biti večeras ili sutra live? Uđi u Facebook grupu, sve piše tamo.

Što se tiče poziva za sve one koji su novi u ovoj emisiji, a vidimo opet da ima nekoliko novih. Broj telefona kako možete da zovete live u emisiju ako baš hoćete, ima u Facebook grupi, a ponovit ću ga sad i jedno. 01 319 09 99 i onda ima na kraju 24 ili 33. Ja ne vidim koji broj me zove, tako da ne mogu da garantujem da ću da upecam nekoga. Ali možete naravno da zovete, pa ako imamo vremena, javimo se i popričamo malo.

0: Kaže Nele, volite tvoje sestre i Jale puno, mnogo nam nedostaješ, ali još malo izdrži. Ema počinje sve više da priča, očekuje plastelin i čokoladu. Mari, raste kosa, dobro je, ide na terapije, pozdravljate puno Nesa ili Neša, Zetko i novi Zetko, ljubimo te. Neko zove, hajde probamo. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Pa dobroveče, ja idem ovde.
0: O, čao, čao. Izvoli.
1: Kako si, Robert, jesi dobro? Jesi se odmorao na odmoru?
0: Kako drugi oče čitavog života i ništa se nije promijenilo u međuvremenu.
1: E, pa dobro. Ništa, samo sam nazvala prošle sedmice, eto, nismo imali priliku, nešto se nas brzio, začas si pročitao sve te poruke. Da pozdravim moga Aleksandra, da mu kažem da ga volim nešem svetu. Danas smo se vidjeli ujutru, a bilo nam je baš tih pola sata lijepo. Ispričali smo se. Sutra sam ponovo tamo ljubavi u 8:15. Uzela sam sve moguće termine. Ove sedmice se vidimo 3 puta. I da pozdravim Sakija Žileta, malog ovog tigra. Kupit ću ti patike broj 41. Danas mi je Aleksandar rekao. I eto, to je to. Pozdravim sve u studiju, tebe, Roberte, i hvala što si opet tu.
0: Hvala što si zvala, čujemo se opet.
1: Ćao.
0: Ćao, ćao.
2: Bredi Lea!

čuj ti nije, kaže, nešto si zbrzio. A šta očekujete da vam pričam priče? Kaže, veliki pozdrav za mog druga Đorđa. Želim ti puno snage, zdravlja i strpljenja. Mislim na tebe i šaljem ti podršku. Čuvaj se. Pozdrav za Lakija od Dženite. Laki, uz tebe smo, bit će sve u redu. Nemoj da brineš, javi ako ti nešto treba. Ti znaš da ja odmah šaljem. Volite, tetka. Kaže Nikola, znam da su ti odložili suđenje i to je sve što znam. Nadam se da će uskoro biti i da ćeš što pre da mi se vratiš. Da znaš da mnogo nedostaješ, upravo sedim sa Jokom i pričam o tebi. Pozdravljate puno, volim te puno, budi mi dobro, tvoja Sneškica.

kaže za Nenada Stankovića: bravo Šuraku moj, doktore, vidimo se brzo. Ne daj se Nenade da nas iznenade tvoj zetko, iako može pesma Pobednik. Naravno da može, ali drugi put mi pošalje, molim te, u poruci da si podržao. Sad sam morao da scrollujem gore dole. Znači, kad naručujete pjesme, šaljite mi dokaz da ste uplatili našem radiju, ne meni, ne ovoj emisiji, pošto ova emisija je besplatno, ali ako ćete muzičke, onda podržite naš dragi Radio Oranž.

dok sam išao peške. Debili moj, gdje god da si, znaš da je luda žena uz tebe i spremna na sve. Nedostajanje moje, moraš da budeš najjači. Čekaju tvoji mali ćima, a boga mi i tečina deca kriziraju. Volite puno njih trojica. I imaju najposebniji pozdrav za tatu i teču i naravno zeta najviše. Ono najviše, kao najviše voli. Opa. Pozdrav Miloš, najljepšim zelenim okicama. Ljubavi moja, nedostaješ mi više nego što reči mogu da kažu. Tu sam za tebe, kroz svaki izazov i svaku radost. Imaš moju podršku, moje povjerenje i beskrajnu ljubav koja ne poznaje udaljenost ni vreme. Volite i ljubite tvoja vlada.

Kaže kćeri moja da ti, dragi Bog, da zdravlje, strpljenje i sreću, a za ostalo ćemo se podružiti mi. Puno te voli tvoj Tajo, pozdrav moje Tanjici, moje kraljici, kao i ekipi kafea LG. Lijepo spavaj, mirnu i ugodnu noć ti želim, iako može moja čerka Mujče Durić.

0: Pa kaže dalje, dragi moj, Dinja, pozdravlja te, Sale, budim jak, znam da jesi, nego red da se kaže, ovako sve po starom, osim što čekamo to suđenje, svi i tako, lepo spavaj i volite tvoj brat.
1: Mirislave i slobode, sve što znam je da se borim.
0: Roki moj, drži se zbog nas, ja verujem u tebe i u nas za uvek tvoja žena.
1: Da me slome, još u meni nada gori.
0: Veliki pozdrav za našeg Bocu, svake nedelje smo bliži ponovnom susretu. Nadamo se da si dobro i jedva čekamo da te vidimo, Stojke i drugari.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Veliki pozdrav za mog voljenog i jedinog Bruder Marka. Hvala ti za današnji poziv, jedva čekam sredu da se vidimo. Želim ti laku noć i lepe snove, voli te majka najviše na svetu. Kaže, ako može, naslednik Bojan Pavlović.

Kaže, Đore, ljubavi moja, svaki dan mislimo na tebe, brojimo dane do trenutka kad ćemo ponovo biti zajedno. Nedostaješ nam u svakom osmehu, zagrljaju i svakom trenutku našeg dana. Budi jak, čuvaj sebe, jer te kod kuće čekamo ja i tvoja mala kopija, najlepša na svijetu. Tvoja žena Maša. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Legendo naša, budi mi dobro. Verujemo u tebe i jedva čekamo taj dan da nam dođeš. Želim ti laku noć i lepe snove.

Kaže Roki moj, želim da znaš koliko sam ponosna na tebe. Bez obzira na sve kroz šta prolazimo, meni je najveća čast što sam tvoja žena, što zajedno imamo porodicu koja stoji uz tebe. Nisi sam i nikada nećeš biti dok nas imaš u sebe, tvoja Ivana.

0: sumnjaj.
1: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
2: Halo, dobroveče.
1: Ćao, izvoli.
2: Pozdrav za sve.
1: Hvala.
2: Imam jedno obećanje mom voljenom Igoru. Uvek ću se brinuti o tebi, uvek ću se poštovati, nikad te neću ignorisati i šta god da se desi, pored tebe ću ostati. Ne zaboravi da nas trenutno samo daljina deli i da si uvek tu u srcu mom. Voli se lika tvoja najviše na svetu, Belivoj.
1: Jako lepo, hvala na pozivu i čujemo se opet.
2: Hvala.
1: Ćao, ćao. To je ono što je jako lepo i jako često u ovoj našoj emisiji. Ne verujem da na svijetu postoji neka emisija koja ima ovoliko ljubavi, koja se javno iskazuje. Svi se nešto stide, nešto glume, vamo tamo. Kod nas to nema. Kod nas nema zajebancije.

Dakle, za sve koji znaju da je njihov neko u zatvoru, a ne javlja se, onda ste poprilično sigurni da je u istražnom i da se nešto čačka, znači onda sudija kaže, ili advokat, to jest tužioc, oni kažu, nema poziva, nema kontakta dok ne vidimo šta kako, tako da vjerovatno je sve u redu, samo dok ne prođe ta istraga. Malo je teško, ali nadamo se da će biti sve okej.

0: Neko je zvao na telefon pa rekao da mu objasnimo da se ne zove na ovaj broj.
1: Ne smem oči otvoriti, mogu je izgubiti.
0: Za Buena, sunce moje, sve će se rešiti, krenuti na bolje. Novi list okrećemo, krećemo iz početka tamo. Sam ćeš vidjeti kako je i šta je kad te prebace. Raspitaćeš se i sve. Samo polako, bez žurbe. Prvo se smesti, udahni i onda idemo dalje. Ovo je sve prolazno, vrijeme prolazi prebrzo i sam si sve stan. Biće gotovo brže nego što misliš. Volim te do neba, tvoj anđeo.

Врешь-то, а чему дали? Kaže za Nenada Stankovića, bato moj, legendice moja, nadam se treniraš i brineš o sebi. Idemo samo jako nadalje, ja sam ponosna na tebe, naravno kao i uvijek. I da čekam da te vidim i zagrlim. Ljubi te, voli tvoja sestra Sanja, evo naše pesme. Kaže, ako može, pesma Saša i Željko, nekada i sad. Podržala sam radio, slala sam dokaz više puta. Pa dobro.

0: Moj najdraži Samuele, svakog dana mislim na tebe, mnogo mi nedostaješ. Nosim te u svom srcu, gde god da sam, jedva čekam da te ponovo zagrlim. Čuvaj sebe, ostani jak, nikada nisi sam, jer su moja ljubav i misli uvijek uz tebe. Alles Liebe zum Vatertag, volim te, tvoja Dona, ako može pesma NG, es ist wie es ist. Nemanja, voli te majka najviše na svijetu, nedostaješ nam mnogo, imaš puno pozdrava i poljubaca i od tašte, naravno, brojimo sitno.
1: Imam život svoj, ja da promenim.
0: Pozdrav za Acu Arambašća od mame, Matije, Milice i Jane, volimo te mnogo.
1: Jer bez tebe mi.
0: Još jedna kaže isto za Aleksandra Arambašća, volim te najviše, nedostaješ mi puno.
1: Jesam i u snu, srećan što si tu, bit ću sam.
0: Bruda Marko, želim da znaš da si uvijek u mom srcu i mislima, nedostaješ mi, šaljem ti najtopli zagrljaj. Voli čekate tvoja sestra Julija, ako može pesma Sa druge strane jastuka od Bajag.

Tanja, kćeri moja, volite mama puno, ponedeljak nije prošao onako kako smo svi željeli i očekivali, ali moramo biti pozitivni, jaki i vjerovati u Boga da bi ovo sve izdržali. Pazi dobro na sebe, budi jaka, izdrži još malo, uz Božju pomoć će i ovo sve dobro i brzo da se završi. Laku noć, kćeri moja, ljubite, voli puno mama, vidimo se uskoro i muzička bit će dobro, ne brini se, od Cane ili Čane, ne znam.

0: na krovu svete svoje.
1: Kaže Roki, nadam se da znaš, svaki dan je blagoslov i tvoj mir, posebno kad imaš ovakvu ženu i decu, ti si srećan čovjek. I mi koji ti nismo porodica, tu smo, izdrži Goca i Cone. Za mog kuma Peru Kovačića, drž se kumara moj sokole, stigla su nam pisma danas, šaljemo i mi tebi ovih dana. Nedostaješ nam svima mnogo, Pitino, braća pamte. U toj igri što se život zove. Pozdrav za Alena i Dušana, moju braću od Gonzalesa, Duki, brojevi su tačni. Pozdrav za mog sina Nenada, ljubi ga majka, sine kući sve pod kontrolom, Ema je dobro, Nađa je isto dobro. Isak mali, tvoj sestrić raste, sad je sezona trešanja, ostavila sam kompot od trešanja, kad dođeš da jedeš, sutra ostavljam od višanja, budi dobar, volite majka Ana.
0: Ja da pogledam, nikom dužan, svima uvek spreman.
1: Pozdrav za braću Acu Kuzmu, Šubenu, Mausa, Šoneta, Dragana u Jozef Štatu, Nemanju Lugonju u Favoritenu, pa onda za Roberta brata Najbolji radio, Bokija brata Nemanju Željka u Kornojburgu i za sve koji me poznaju, voli vas brat Čola Darko.
0: Još sam isti, normalan u svemu, opušteni lik, u toj igri što...
1: Kaže čao svim mojim sinovima Željko i Nemanja, želim vam mama svu sreću ovog sveta, budite dobri kao i do sada i jaki, hrabri, ne brinite za nas, voli vas mama Vesna puno. Za mog Baneta, volim te, volit ću te uvijek, tvoja Lela. Želim da pozdravim mog tatu Željka. Tata, mnogo mi nedostaješ, svaki dan misli na tebe. Čuvaj se, budi jak, jer te tvoj sin mnogo voli. Jedva čekam da te vidim i zagrlim. Uvijek si u mom srcu i nikada nisi sam, tvoj sin Pujke.
0: U toj

0: Poljubac. Tako, evo, selamo Đanite.
1: Selamo Dince.
0: I od našeg...
2: Selamo od Dajđe.
0: Ljubimo te puno i volimo.

kaže: Anja je sve u redu, ne brini, mislimo na tebe i čekamo te da se vratiš. Prihvati prebačaj, tamo je Stefanin brat. Roki, brate, brzo će sve ovo proći, samo vežbaj i znaj, uvijek sam tu za tebe, Cone. Veliki poljubac za Lakija, sine, volimo te, jedva čekamo da sve ovo prođe, tvoja porodica, pozdravi tvoje društvo.

Za Nenada Stankovića nedostaješ mi više nego što mogu da opišem rečima. Svaki dan pomislim na tebe, poželim da znaš da nisi sam. Život nekad odvede ljude na teške puteve, ali nijedan put ne traje zauvek. Iskoristi ovo vreme da razmisliš o sebi, svojim snovima i onome što želiš kada izađeš. Verujem u tebe i verujem da te čekaju bolji dani. Voli te tvoja mama Irena. Kaže Amraj mi Sebastian, oči moje lijepe, babo je u četvrtak bio sa dečacima u vrtiću umjesto tebe, samo da si mogao vidjeti tu sliku, koliko sreće i radosti u očima djece, koliko vole svog dedu. Usput, svim očevima srećan Vater Tag, a posebno našem babu. Babo, volimo te hvalati što si uvijek tu, što te naši dečaci toliko obožavaju kao dedu. Oči moje lijepe, ljubite, voli tvoja sestra, nemo nikad zaboraviti, drži se još ovo malo što je ostalo. Mi smo uz tebe, mislimo na tebe svaki dan, volimo te puno i imamo govornu.

0: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
1: Alo, dobroveče, Alen ovde.
0: Ćao, izvolim.
1: Hteo bih da pozdravim brata mog Danila i njegovu ekipu Manuela, Kirika. Čuvajte mi se, momci, dobri ste bili do sad, izdržite i ovo. Na najboljem ste putu da izađete, da sve bude kako treba. Ti, Daniele, brate moj, nisam te zaboravio i nikad neću moći. Kod nas je sve okej, ništa se ne sikira i dobri smo. I tako, volite brat puno i jedva čekam da se vidimo uživo.
0: Okej, okay, hvala na pozivu.
1: Hvala puno.
0: Ćao, čao. Kaže za Petra Kovačića od Tuborga. Brate, izdrži još malo, nisi sam, imaš svoju ekipu i svoju braću koja te čekaju, glava gore, srce jako i bez predaje, sve prolazi, pa će i ovo. Hallo mein lieber Bruder, bewahre einen klaren Kopf für Mittwoch, wir schaffen das gemeinsam, egal was kommt, wir haben dich alle sehr lieb. Und stehen hinter dir, deine Schwester Lisa.
2: Denk nur an mich. Ich glaub, ich hab mich damals irgendwann schon aufgegeben. Aber du brachtest damals Farbe in mein graues Leben. Ich hab gelernt ohne gewissen...
0: Veliki pozdrav za Nikolu Rajaka i Dinju od Rokijeve porodice. Nedostajete, pozdrav njihovim porodicama.
2: Ich vermisse jeden Tag dein Gesicht. Wenn du dich fragst, ob's mich fällt.
0: Kaže Roki naš, ti nisi samo naš tata, ti si naše sigurno mesto, naš oslonac, prijatelj i čovjek, čija reč uvijek donosila mir i snagu. Nedostaje nam tvoj glas, tvoj zagilja i svaki trenutak proveden sa tobom. Drž se, Roki, voljen si više nego što reči mogu da opišu, čerka. Kaže Zuka, puno pozdrava sa Trz od svih nas, uz tebe smo RR. Halo, dobroveče, ko je sa nama?
3: Dobroveče, dobroveče, želim da pozdravim moja dva sina, Igora i Darka.
0: Mm-hmm.
3: Dare, Igore, volim vas mama i tata najviše. Budite dobri, jaki, izdržljivi. Vi ste jaki ljudi. Nemate još puno, samo još malo.
4: Pozdrav, Sokolovi.
3: Volim vas, Saša, puno. Tina, pozdrav od cele naše familije. Za Darka i za Igora.
0: Ok, hvala što ste zvali.
3: Igore, mama ti dolazi u posetu, ali nažalost ne puštaju me da uđem. Ako neko dođe još kod tebe, ja posle ne mogu da uđem. Nemoj na mamu da se ljutiš. Ja ću da probam opet u ponedjeljak da dođem, ako me pusti, ako me ne pusti, ja ne mogu to ništa. Volite, majka, najviše, najviše, najviše. Laku noć, prijatno.
0: Prijatno, čao, čao.

0: i imamo govornu poruku.
1: Bravo, ich hatte dich lieb, heute ist Vatertag, du bist der beste Babu und der Vatertag liebe ich dich sehr. Hoffentlich kommst du zurück, ich singe dir lieber Vater, ich hab dich lieb. Auch Mama liebt dich so sehr, Ernest. Jeder liebt dich so sehr auf dich, weil du bist der beste Bauer auf die ganze Welt. Bitte komm zurück und ich lieb dich, volim te.
0: Kaže Halki, najbolji babo na svijetu, volimo te puno.
2: Nekada i sad, uvek neke lepe žene vraćaju me ulicama moje.
0: Veliki pozdrav Vladi Zemu od Nemanje Jelića, bratski hvala za sve.
3: Zovem ture i ne brojim.
0: Kaže Roki, evo, uselili smo se u stan, danas nam si nam baš falio, znaš kako uvek kažem, ti si naš glas razuma, oslonac i neko čiji savjet uvek znači. Nedostaješ nam u svakom važnom trenutku, volimo te, čekamo te, ćerka. Veliki pozdrav za Lakija od brata Sinana. Izdrži brate, sve će ovo proći. Volite brate, čuvaj se. Pozdrav za Čiču Boška, Mausa, Saleta, Stefana, Sakija, Daška, Voju, Bokija u Kornojburgu i za svakog ispravnog momka. Pozdrav od brata Miljana. Veliki pozdrav za našeg Nemanju od Jankovića, Blagojevića i žene tvoje. Brati poručuje da nestrpljivo čeka tvoj dolazak.
4: Ako ti sveća leđa okrene i život loše krate...
0: Pozdrav za najbolji radio na svijetu. Veliki pozdrav ide za Veljka i sobu C237 i za kompletno društvo tamo. Veljo, volite majka, proće i ovo. Ako može, Beogradski sindikat Gala Socijala. Može i hvala što ste podržali naš dragi radio.

0: I imamo sad opet govornu poruku.
1: Om kleine Finger wollen sagen zu Papa, zu Vatertag, danke zu sagen. Der Daumen geht ganz laut und klar. Lieber Papa, du bist wunderbar. Der Zeigefinger nickt ganz weit. Sei dir, dass ich geboren sei. Der Mittelfinger flüstert dir zu. Die Allerbeste, die bist du. Zum Schluss sagt der kleine Ringfinger flüstert dir zu, die Allerbeste, die bist du. Zum Schluss sagt der kleine Vater, ich liebe dich so gut ich kann.
0: Jebiga, pricnuo sam prerano, ali sad.
2: Krivam krilima plavog goluba.
0: I u sporu kaže Hulk, sine, družim se s dečacima, prvi su, pravi su, slušam ih, a i oni mene, bili smo na proslavi, bilo je lepo. Selam tebi, pozdrav za tvoje drugare. Kaže, matori moji, znaš koga imaš u sebe, ko se bori za tebe, vežbaj, treniraj i korisno dane provodi. Pozdrav za Mirsada i Valda Zemu. Veliki pozdrav svojoj braći koja su trenutno tu gdje jesu. Svakoga čeka svoja sloboda. Bratski pozdrav svima. Nemanja Jelić. Kaže, grüße nach Josefstadt für Flo. Hallo mein Sohn, ich wollte dir nur sagen, vergiss niemals, wie sehr ich dich liebe. Eine Mutter denkt immer an ihre Kinder, auch wenn sie gerade nicht bei ihr sind. Hab dich lieb, Mama.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Kaže za Peru Kovačić, brojim dane do tvog zagrljaja, ti si moja snaga, rođeni borac i znam da te ništa neće slomiti. Radujem se svakom pozivu, tvoj glas mi leči dušu. Bez tebe je sve prazno, ali živim za dan kada se ova agonija završava. Volim te celim srcem, tvoja Nevena. Jastuka. Veliki pozdrav za braću Jačima, Žileta, Mikija, Besmira, Gvozdenog, Kenana, Saleta, Željka i Marka. Dragi moj unuče Nenade Stankoviću, sećam se tvog osmeha, tvoje dobrote i svega lepog što nosiš u sebi. To niko ne može da ti oduzme. Ti nisi tvoje greške, ti si mnogo više od toga. Za mene ćeš uvijek biti moje malo unuče koje zaslužuje novu šansu i sreću. Molim se za tebe svake noći, da ti Bog da snagu, mir u srcu i veru da izdržiš. I znaj, baka te čeka s toplim ručkom, otvorenim vratima i zagrljajem koji će trajati dugo, dugo. Pozdravlja te i voli puno tvoja baka Olga.

0: i imamo govornu.
1: Dobroveče, veliki pozdrav za mog brata Marka Mausa, pozdrav Mause od Krce i pozdrav za Favoriten i Nemanju.

0: rastu Frankeši.
1: Dragi Nešo, čuli smo vesti, nadamo se najboljem, drži se i to će proći, vole te, ljube tvoji Popovići, PS, nedostaješ nam puno. Neće su cajke, slatke ko bombona. Boka niđe, niđe, niđe, niđe. Kaže, dragi Nešo, puno, puno te volim, da mi dođeš brzo, te zagrlim, poljubim kao pre, da se zezamo, volite puno tvoja Seka Gaga.
2: Nosi se ljubila, podigla si hajku, sve dovodiš do ludila, obe da vas...
1: Ćao Beli, ne moraš da se brineš, mi smo dobro, kući smo. Elena ti još jednom sve najbolje za Vater Tag. Za dva dana se vidimo opet. Laku noć, lepo spavaj, volimo te puno, tvoja Saki i Elena.
3: Odim u Pariz i Ženevu, pitat ćemo Kemu, kakva si na crevu.
1: Kaže Nana, sve u redu, presrećna sam što sam te viđala, jedva čekam da se vidimo. Opet nadam se da ću brzo doći, Mica me ništa ne sluša, svađamo se često, stvari ću ti poslati za desetak dana, nema ništa novo, nedostaješ nam i volimo te najviše. Pozdrav za radio i ako može Mirza Selimović da neko pita, može i hvala što ste podržali radio.

Puno pozdrava za mog sestrića Nenada Dinju, ajde dođi nam, što pre nedostaješ nam, Ema ti je prava pametnica, ovamo je sve po starom, volimo te puno, tvoja tetka Keka. Kaže Roki, moje lako noć, ljubavi moja, zatvori oči i odmori svoje srce, neka te prate najlepši snovi, a znaj da sam ja uz tebe mislima svaki noć i volimo te da čekamo dan kad ćemo ponovo biti zajedno, tvoja Ivana. Dragi moj supruže Željko i devere Branko, šaljem vam pozdrav od srca, želim da znate da mislim na vas svakog dana, neka vam Bog da snagu, strpljenje i veru da izdržite sve teškoće. Čuvajte se, ne gubite nadu u bolje dane. Željko, mnogo mi nedostaješ, nosim te u svom srcu, Branko, i tebi šaljem podršku, želim ti svako dobro, neka vas prate zdravlje, mir i snaga, a dani brže prolaze do ponovnog susreta sa voljenima. Od srca vaša Đulija.

Ročko, nadam se si dobro, da nema odustajanja i predaje. Borba je teška, ali i teže je bilo. Mora svanuti i ovi tmurni oblaci proći. Veliki pozdrav, snaga i molitva i podrška od Snajke i onog njenog, a ti znaš koga. Kaže, dobro večer, htio bi da pozdravim brata Boska i nadam se da će uskoro dobiti izlaz. Čekamo ga svi da ga zagrlimo i nazdravimo svi zajedno. Volite brat Kića i drži mi sada sve pod kontrolom. Tu sam za vas i čekam vas. Kaže, pozdrav sine moj Nenade zvani Dinja, budi dobar, čuvaj se. Nikice moj dobri, samo da znaš da smo uz tebe u ovim teškim trenucima. Čujemo se sa Snežom svaki dan, mislimo na tebe, misli pozitivno i da će Bog da nam uskoro dođeš. Ljubimo te Daca i ja i puno pozdrava od srca.

0: I imamo govornu.
1: E, Bucko moj, volim te mnogo, mnogo i fališ mi mnogo. Vidimo se sutra. I da, lepo mi spavaj, lepo sanje. I pozdravljam kume i sve ostale. I grüßen allen.
2: Ja mam sve. Klošars. Ja sam imao sve.
3: Ja nisam imao ništa.
2: Meni suvo zlato.
0: I kaže ako može za mog muža muzička želja Bele Bembare.
3: Pa mi

0: Kaže mojim unucima Banetu i Stevi, puno zdravlja, sreće i strpljenja želi baba Nada. Za Rokija, reči koje ostaju neizgovorene, misli koje nosimo u sebi i osjećanja koje ponekad ne umemo da kažemo, ali ih uvijek nosimo u srcu. Nedostaješ nam svakog dana, ali ljubav prema tebi ne prestaje ni na trenutak, tvoja ćerka.
1: Ja kupam se u šahtu, ja vozim se u šatlu, ja kešam se...
0: Legendo Lucky, pozdravljamo te puno i volimo Mirso i tvoja Jenny.
1: Ja spao sam na klupi,
2: ja u kriminalu,
1: ja sam u...
0: Veliki pozdrav za brata Dinju i njegove cimere od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje.
2: Ja u Amsterdamu travu,
1: ja u Skelly...
0: Za Nenada Stankovića jedva čekamo, te vidimo, želimo... da ti što prije prođe vreme, to ti žele Bogdan i Kaja.
2: Ja imam dobru kaznu,
1: ja sam prdeo u čabru.
0: I imamo govornu.
3: Na Darka, zvani braća Lasine moj, ljuti se na tvoju majku. Nije tako sve kako ti misliš, ali neka bude. Tvoja majka nije kriva, sve ćeš znati jednog dana, ali će ti biti kasno. Ja, sine, ništa nisam kriva, ali ne bude sve kako ti kažeš. Pozdrav, čao.
0: Kaže pozdrav za Dinju od Kleše. Dobro večer, pozdrav za mu brata Darka. Dare, budi jak, tvoj brat Saša tebe voli, misli svaki dan na tebe, ne brini ništa. Tvoj brat ima da te vadi. I pozdrav za najlepšeg rođenog brata Igora. Bata, ja tebe volim najviše i ljubite tvoj brat Saša. Budi jak, ich komme am Mittwoch. Ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Ich hab dich sehr vermisst. Vaš Sale i Gangula.
4: Taj te pogled osvaja.
0: Liebe Grüße an Simmering. Magic Man Löwe, du bist mein heute, mein morgen und mein für immer. Mein Lieblingsort ist immer dort, wo du bist. Volim te puno, tvoja žena.
4: Namjera, a pošaljem ti poruku pred mrak.
0: Pozdrav za mu brata Dinju, bato moj. Prolazili smo i kroz mnoge teže stvari i uvijek ostali nogama. Volite brat, zato budi jak, drži glavu gore, ne daj se nikome. Vreme sve pokaže, a naše je da ostanemo ljudi, da guramo naprijed. Čekamo te dođeš, pa da zajedno slavimo bolje dane. Brate moj, volite je panac tvoj i pozdrav za Rokija, drži se legendo.
4: Ja volim kad si tu.
0: Kaže Roki, naš, školu smo završili, jedinice nemamo, Vujke naravno odličan, ja sam ok, kakav sam mogao biti, obećao sam ti i obećanje ispunio. Planiram sa Ivanom doći da osjetiš koliko si deo duše naše. Nedostaješ, ali ubrzo smo svi skupa. Volete tvoja dvojica, Vujke i Matija. Matori moj, mirno i lepo spavaj, bucku i sve čuvam, a kako drugačije, oni su moja briga, ne brini, tvoj prvenac.
4: A pošaljem ti poruku pred mrak i javiš mi se...
0: Laku noć, ljubavi, lepo spavaj, sanjaj, volimo te, sivo srce.
4: Sad sam znao ja, to nije bio plan, da bit ćeš moja...
0: Pozdrav za Petra Kovačića od Vasketa sa Karaburme. Pitino, familijo, moja dobra, nisam ni sumnjao da će sve ovo da izneseš i podneseš hrabro, spartanski, prati uvijek vera u tebe, ti to znaš, trenira još jače, glava neka bude uzdignuta gore, odnosno kao i do sada, sve dođe i prođe u životu, pa tako će i ovo. Svi smo uz tebe, jedva čekamo da te opet vidimo, pored nas, za istim stolom, drži se familijo, volite tvoja braća.
4: A na kraju ostane jedina želja, da si opet tu.
0: I imamo nešto kratko da čujemo šta je to.
5: Pozdrav da Dejana tvoja milo.
0: Dobro. A ima još jedna govorna, ajde.
6: Tata, volim te puno, jedva čekam da dođeš kući. Svi smo tu, malo grmi i seva. Dobro smo svi, volim puno i tebe i Čiču, laku noć. Lepo spavajte i...
0: Baš mi nedostaje ono, hoću da budeš živ i zdrav. E, da vidimo ko je sa nama. Halo, dobro veče.
7: Dobro veče.
0: Izvoli.
7: Velik pozdrav za mog brata i kuma Petra Kovačića. Šalimo kumi njegove drugare. Kume, čekamo tu da što pio vratiš. Ranije da on drugi dobar da se izbaci, pa se gledamo. Ljubite kuma.
0: Ok, hvala na pozivu. Ćao, ćao. Kaže, Đole, ljubavi moja, nedostaješ nam više nego što reći mogu opisati. Naše dete i ja te volimo svim srcem i svaki dan se molimo da budeš dobro. Ostani jak, jer te kod kuće čekaju najlepši zagrljaji i puno ljubavi. Volimo te zauvek, tvoja žena Maša.

0: svijetu ne bi sa mnom.
1: I kaže, pozdrav za sobu C237, za Stefana, Saleta, Mlađu, Galeta, Tigra i Peru od brata Dekija i Zvezdice. Brate moj Stefi, mislim na tebe, brat Deki, vidimo se kući da mi vratiš dug od 100 sklekova. Čuo sam se za Danom, javio šta god da ti treba, kući kod mene, sve ok, nemoj da brineš, volite brat Deki. I kaže, pozdrav za Tigra, čekam te u Ripnju da peglaš burpije. Ha, ha, ha, nisam te zaboravio to da znaš. Ne šalim, zar da ko... Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Velik pozdrav za mog kuma, Petru Kovačića. Kume, kako izdržavaš tamo, ili izdržavaju oni tamo s tobom. Piši, zove, javlja se, kad god, a te gledamo, ljubite kuma.
1: Ok, hvala na pozivu. Ćao, čao.

0: kaže ako može muzička želja za mog Rokija, Katarina Živković, Anđele, moj mali hvala od srca.
1: Ja tako živim do Božje volje.
0: Liebe Grüße Simmering für unseren Papa Goku. Wir haben dich lieb, deine Löwenfamilie. I kaže ako može Šako Polumenta, dišem za tebe.
1: Ja.

0: Molim vas, kad tražite pjesme, pošaljite mi u poruci sliku da ste podžali radio. Ne mogu ja da scrollujem samo gore dole i da tražim, neki čak brišu stalno poruke, tako da od toga nema ništa. Duša mi je čista, i imamo govornu.
1: Babu, ale skute zum Vater Tag. Ich mag dir sehr. Komm schnell zurück. Mach den der Arbeit fertig. Bunny verdient Welt, du bist der Beste. Ich schick dir Pussy in mein Schlafen und dein Wach. Und ich mag dir wollen, der Bruno.
0: Kaže Halk, mnogo smo te poželeli, grlimo te, mislimo na tebe, pazi na sebe. Maja i dečaci su dobro, čujemo svaki dan. Mi malo sa Kostoboljom se borimo, dobro je, lečimo se. Pismo, selama, a ne, puno selama. Ljubimo te, babo i majka. Roki moje, bez tebe ništa nije isto, ali me ljubav prema tebi drži uspravnom. Učio si me kako i najveće borbe da prevaziđem. Boliš me koliko mi nedostaješ tvoja Ivana. Pozdrav svima, a najviše mojim braćama Željku i Nemanji, voli ih njihova sestra puno. Vidimo se uskoro, ako može, pesmo Darka i Đanija, pismo 2.

0: Dobro, dobro večer, pozdrav Roberte, želim lepo večer svima, a naravno moju ludu sestru ne trebam da spominjem. Ime zna, ako sluša o kome se radi, napolju sve pod kontrolom. Lena je dobro i veruj mi da ne lažem, izdržat ću i ovaj deo i držim sve pod kontrolom, samo vi izađite pa će biti sve još bolje. Volim te, brat Kiča, pozdrav svima. I imamo govornu.
1: Pozdrav od Taškita za Lakija, brata mog. Čekamo te, love naš.
0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Halo, dobro večer. Ali veliki pozdrav za mog burazira Petra Kovačića, drži mi se pipino moja, volite brati, veliki pozdrav za Rokija burazira, držite mi se momci, volim vas brati i ne dajte se.
0: Okay.
2: I veliki pozdrav za tebe Roberte, brate.
0: Hvala puno, čao, čao. Halo, dobro večer, ko je sa nama? Ovo dobro, neko nije izdržao, idemo dalje. Opa! Veliki pozdrav vama u radiju, pozdrav Roberte i najveći pozdrav za mog sina Aleksandra Milosavljev, puno poljubaca i puno zagrljaja ti šaljem. Pozdrave ti šalju čerka Lora i Lena, tvoja žena Ida, braća Goran i Stefan, sestra Jerina i sva naša mala deca. Pozdravlja te tvoj drug Nemanja Lugonja, pozdrave šaljem Sakiju, Žiletu i malom Tigru, pozdravi idu iz Požarevca, što bi naša Lorena rekla, iz Požarevca.
3: Kažu da se vinom trujem, kažu na svoj život pljujem.
0: Za Darka iz Berlina, Beko, nedostaješ mi više nego što reči mogu da opišu. Svaki naš razgovor bi lepša dan, a svaka pomisao na tebe izmami osmeh na lice. I da čekam dan, kad ću te ponovo zagrliti, do tada šaljem ti svu svoju ljubav i jedan veliki poljubac. I da čekam da te sutra čujem, vole i ljube te tvoja deca i tvoja menka, laku noć. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
4: Dobro večer, ovdje Kum.
0: Jesi zvao već više puta?
4: Pa, zvali su drugi neki, ne znam sad koji sam ja.
0: Ne, da li se ti zvao već?
4: Pa jesam, ja, ovo mi je već drugi put.
0: E pa ajde, molim te, u buduće samo jednom se zove, pa malo duže priča, ali samo jednom, znaš, da mogu i drugi.
4: Aha, aha.
0: Ajde sad, može.
4: Pa, pozdrav za brata mog, za kuma, za pitinu, kume, javljaj nam se, piši, brate, to, čekamo te, eto, zdravlje Bože, da izađe što pre, pa da nastavljamo dalje. Ljubite, kum tvoj.
0: Ok, hvala na pozivu. Ćao, čao. Kaže puno pozdrav za Mitra Stanišića od sestre Verice sa porodicom. Svi smo dobro, nemoj da brineš, volimo te, čuvaj se. Za našeg Rokija tata postoje ljudi čije prisustvo u životu ne može zameni niko, a ti si za mene upravo to. Tvoja odsutnost se osjeća u svakom danu, u svakom trenutku, u svakoj tišini. Kad ti bude teško, seti se da te negde čekaju ljudi kojima si ceo svet, ljudi koji veruju tebe, koji te vole i koji jedva čekaju da te ponovo zagrle. Jovana Emil Mina. Dragi Nele, sve smo čuli, drago nam je da je sve dobro prošlo, sve će brzo proći, glavu gore, ti dobro znaš za koga treba da ostaneš jak i dobro znaš za koga treba da se boriš. PS Grčka kraljica je opet otvorena, stoji na istom mestu u potpisu Igor. I dragi Bata Mešo, čuli smo dobre vesti, znaj da te mnogo volimo, šaljamo ti našu snagu kroz sve ovo. Brzo će sve proći, Beograd te čeka. To ti žele tvoje sestre Kaja i Kiki sa Ujkom Igorom i Ujnom Gocom. Roki moj, čuvaj sebe i svu svoju dobrotu, lepotu, znaš da bez tebe ne živimo, samo preživljavam. Kako moram, živim za dan kad ćeš me uzeti za ruku i voditi daleko od svega i svih, uz tebe za uvek tvoja žena. Roberte, dobro večer, puno pozdrava za studio. Stefi, puno pozdrava, budi jak i hrabar, kao i do sad, znamo da ti to možeš, deki i zvezdica. I imamo govornu.
5: Ich wünsche dir eine gute Nacht, Samuel. Wir sehen uns morgen. Ich liebe dich über alles und schlaf gut.
0: Za Bojana, jako je važno da se ne opterećeš previše. Ne nadaj se ničemu, ni dobro ni lošem. Sve se može popraviti, samo je bitna čista glava. Ako mora tako kako ti sleduje, prihvati to. Ti si mnogo jači nego što misliš. Kakve stvari si sažvakao i prošao, neko bi odlepio, zato znam da i sa svim ovim možeš da se suočiš. Život je tek pred tobom, tek pred nama. Samo je važno da ovo prođe što bezbolnije. Zato gledaj svoje posla, odmaraj se, treniraj i dok se okreneš, sve će biti gotovo, tvoj anđeo.
3: Zaobiđite, to vam je moj savjet, kurave prodane, meni kopali ste jamu, kovale se zavere.
0: Veliki pozdrav za gospodina Mirsada, Vasu, Dasu, Beranca, Kralja Remija, Vladu Zema i naravno Mogo Rokija. Ostanite jaki, složni i strpljivi, bolji dani dolaze, zlatiborski veliki pozdrav.
3: Sve od Krima, pa do Rima.
0: Za Nešu Dinju veliki pozdrav od tetki Slađe.
3: Ratovanja, pomirenja, moj karakter...
0: Pozdrav, deco moja, Igor, Dare, nedostajete mi puno, sve će proći uz pomoć.

0: bane ljubavi, jednog dana će sve ovo biti samo juče i ružno sećanje koje smo zajedno preživjeli. Znaš ko je sve vrijeme bio uz tebe, ko je uz tebe sada i ko će biti do samog kraja. Nemoj dozvoliti da te zarobe loše misli i strahovi. Znaš koliko te volim, koliko bih učinila sve za tebe, za nas. Veruj u nas, kao što ja vjerujem u tebe, voli te tvoja Lela. I imamo govornu.
1: Pozdrav za mog najboljih burazera Aleksandra Milosavljeva, volite brat, najviše nedostaješ mi, uskoro izlazim na takmičenja, treniramo go jako, jedva čekam da istreniramo. Pozdrav za Saki i za Žileta i da ti javim, naš veliki drugar iz kraja je rešio Simketa pa rekao da ti javim.
0: Znam koliko ti je sad teško, samo budi jak, znam da jesi, proće i ovo, sve će biti u redu. Ja se u tišini brinem za tebe, čuvaj se, tvoj Boškić. I ako može pjesma, Bojana Greška. I hvala što ste podržali naš dragi Radio Oranž.

0: nam i srce.
1: Kaže Stefi, budi jak i hrabar kao i do sad. Puno pozdrava, zagrljaja i poljubaca od Dekija i Zvezdice. Druga napustili za... Imamo jedan pozdrav za Lakija. Kako si, tata, volite tvoj sin Vita? Da će Bog da se što pre vratiš kući. Laku noć, volite puno tvoj sin Vitomir. Veliki pozdrav za Lakija, volite sestra najviša svijetu. Drži se, budi jak, svi te čekamo, tvoja Kana. Za Nenada Stankovića, Batice, najjača glavo, Jozef Štata, želim ti laku noć i da lijepo spavaš. Daj da svi mislimo na tebe, tvoja sestra Sanja. Jedan veliki pozdrav za tvrdog Mausa od Tame. Mause, drži se, volite brat. Pozdrav za Gocu i Cona i za svu ljubav i podršku Rokiju. Nečije malo, nama ceo svet, vole vas Ivana i onaj njen. Stefi, budi dobar kao što si jak, samo pozitivno i hrabro, Deki i Zvezdica. Pozdrav za mog kumaru Petra Kovačića. Kumara, dogovori se sa bratom da zoveš kad budem ja na polju. Šaljem ti pismo kroz koji dan. Pozdravljaju te svi i moji. Ako ti dosadi tamo, kumaro, reci da dođemo po tebe, volete braća Free Pit. Za Nikolu Rajaka, nadam se da će ovo brzo proći i ostati samo uspomena, ljubite i voli mama i tata. Šta bi da... Veliki pozdrav za Jovicu od tetke i brata Marka, volimo te, izdrži ovo još malo što je ostalo. Stefi, bratino, samo hrabro, ljubimo te, Deki, Zvezdica. I imamo govornu.
2: Ej, Anja je uki. Prihvati prebačaj u drugu sobu, a tamo te čeka Stefanin brat.
1: Pozdrav za Mausa i ekipu, pozdrav Samke. Vremenu.
3: Hello, this message is for Benedict. This is Luan. I just wanted to let you know that I think about you a lot. Your mom gave me this number so I can send you a message. I will be coming to Vienna mid-July and I'm really looking forward to seeing you again.
1: Ljudi, šta je plus 3-2? Koliko smo internacionalni? Znači, ovo je strašno. Rođendanske svećice u kasne sate molitve. Roki, ti si hrabro srce, idemo dalje, Cone i Goca. Četiri lista sve na jednu želju. Kika, budi jaka još malo pa se vidimo. I mi smo jaki, Leni je dobro, malo se ugojila bucka i meni je dobro, nemam bolove. Kaže, hvala radio grupi, pozdravi za vas i imamo govornu.
4: Au. Za radio ekipu, hvala vam puno što ovo radite. Kika, znaš da te puno volimo. Svi smo dobro, Lena je dobro, Keva je dobro, Kiki je dobro. Bila su danas, svi smo bili zajedno, pravili smo grill. Duguješ mi poklon za fatatak, to svakako. Volimo te, budi jaka. Sve cela slika sklopi, da ko nikad
1: život voli. Telu, srca dva. Za Lakija od Sinana, drži se, trenira i sve će ovo proći, legendo moja, brate, nije zaboravio. Tu ispod moga rebra. Za Peru Kovačić, glavu gore, najjači si kaj najteži, znam da te ovo neće promeniti, živim za naš sljedeći susret i trenutak kad ćemo zaboraviti na sve ovo. Čekam tvoj poziv, čuvam našu ljubav od svega, volim te najviše na svijetu, tvoja Nevena. Roki, nisi sam, ti si jak, ali žena, čerka, sinovi, najveća tvoja snaga i mi, znaš, koji uz tebe smo, Goca, Cone. I imamo govornu.
5: Tata, volim te najviše na sebi, jedno čekam da se vratiš. Tu smo ja, Mica, mnogo se plašim, grmi mi Seva. Nadam se da će ujutru da prođe. Ja ne bih volila da idem u vrtić, hoću da si igram. Ali dobro, šta ću, mama mi ne da, da je baš me briga za mamu, ako mi ne da, onda ću ja sam naći način neki da ne idem, no, tvoja Kika, volim te, čas.
1: Tata Željko i striče Nemanja, ja sam Leo, pozdrav za vas, volim da da Bog da se vidimo jednog dana uživo. I kratka govorna.
0: Šalim veliki pozdrav za mog burazira Petra, Pitino, drži mi se, volite, brate, tu smo svi, čekamo te, brate, svi na okupu, sva braća, i veliki pozdrav za Rokija, držite mi se, momci, i lepe vam snove, želim, volim vas, brate.
6: Svaki otac koji žensko dijete ima, zahvalan je vječno.
1: Alu, čekaj, imamo sad par govorni, hajde probamo.
7: Da li može jedan pozdrav za Lakija, našeg brate? Laki, kako ste, brate, mislili dobro? Salamica, tvoj brat Kerim. Čujemo se ko Bog te inša, ako ti nešto treba, to usim.
8: Za mog otka. Opet imam razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i da.

0: imamo sa poruku koja izgleda prazna. Kaže, hallo, ich möchte mein Vater Jovica grüßen und ihn alles Gute zu Vatertag wünschen. Wir vermissen dich, Papa, und freuen uns auf dich, dass du nach Hause kommst. Gute Nacht, Papa, dein Sohn David. Kaže, pozdrav za Rokija, drž se, trenira, idu bolji dani. Znaš da sam tu za sve što zatreba Zet. Laki, vole te Kana i Jenny, jedva čekamo da nam se vratiš. Kome Bog da kćerku, sretnik je najveći. Pozdrav za Petra Kovačića od Amera, Kaće i ekipe, drži nam se Pitino, vole te braća i čekaju. Ćao Beli, Elena i ja smo dobro, ne moraš da se brineš, sve je okej, ti nam budi dobar i još malo, pa ćeš da budeš kod nas. Želimo ti laku noć, spavaj lepo, tvoja čerka spava već. Volimo te, ljubimo puno, tvoja čerka Elena i tvoja Saki. Dare, voli te tvoja Maja najviše na svijetu, sutra ti dolazim, bebo moja, ne brini, sve okej, stigla sam iz Srbije. Poželjela sam te mnogo, vidimo se sutra, ljubimo te puno, Maja, Dajana i Tina. Pozdrav za mog brata Igora, Bata, volim te najviše, tvoj Bata misli svaki dan na tebe, ne sekiraj se, ništa, ja ću te vadim. Pozdrav za mog brata Darka, Dare, ne, ja sam tu, kaže, ne misli ništa, kad izađeš pokazat ćemo svima ko je zakon. Pozdrav od vaše gangule Saša. A moja je čerka, kao majka ista, djete li na sreće. Kaže, svim zatvornicima želim srećan dan očeva, mom Igoru i Daretu želim laku noć, spavajte mirno i bezbrižno, volim vas puno, izdržite još malo, jedva čekam da nam izađete živi, zdravi i da mene i mog Rokija nikad više ne ostavite. E sad imamo, šta je ovo, pa ne mogu da puštam još i video poruke, ne znam o čemu se radi. Ajde, imamo se on govornom.
1: Halo Ben Ben. Mama und Papa können dir heute leider keine Nachricht schicken, weil die sind unterwegs, weil der Papa schon wieder eine Radeltour gemacht hat. Und ich soll dir ganz liebe Grüße von ihnen sagen und die schicken dir beide dicke Bussis und wir schenken dem Papa zum Vatertag übrigens ein T-Shirt. Ich hab dich lieb, Bussi, und bis ganz bald, ich vermisse dich.
0: Roki moj, samo sutra da te čujem, dušom smirim i umirim. Život si moj, čuvaj sebe, jer kad si ti dobro, ja sam dobro, volim te, tvoja žena.

0: Niko moj, nedostaješ mi mnogo, nisam se javila u petak, mali telefon se nije čuo nikako. Znam da si se zabrinuo, najvjerovatnije da ću doći sa Nadom malo u nedjelju. Volim te puno, tvoj Skile, mislim na tebe.
1: Da li volala si me, kaži moja Lelo, ili volala si let, putovala svetom, adio.
0: Draga moja deco, Igore i Dare, voli vas mama i tata, izdržite deco, još malo, jaki ste, mi ste moji kraljevi.
1: Da li volala si me, kaži moja Lelo, ili volala si svet.
0: Kaže, deco, spavajte lepo, Dara, idi kod doktora za tvoj veliki pritisak, hvalite mi puno, pozdrav za Johana, Željka i Larmanda.

Bane moj, laku noć, ako ti večeras bude teško, zatvori oči i seti se da nisi sam. Imaš mene, moju ljubav, moju veru, moje čekanje, izdrži još malo. Sve će proći, a ono što imamo, ostaće jače od svega. Volite tvoja Lela.

0: i imamo govorno.
1: Ćao, veliki pozdrav za Slađana i držimo ti pesnice sad za ovaj Fahandlung. Sve najbolje. Toj.

0: Laki sine, samo hrabro, ti si jače nego što misliš, čuvaj se, veruj sebe, jako treniraj, ne plaši se ničeg, pozdrav za sve tvoje drugove, tvoj babo, Apko. Za Bojana ljubavi ništa ne brini, sve će biti okej, najbolje je da što pre odeš odatle pa bilo gde, a onda ćemo zajedno da smislimo šta dalje, tu očigledno ne može ništa kako treba da bude, sve naopako katastrofa, jedan korak unapred, 10 unazad. Tako da i najgore je bolje nego tu, volim te puno, srce mi puno jer sam te videla i zagrlila i nadam se da sam ti dala malo snage, tvoj anđeo. Roki moj, moj si ponos, moj život, sve za što se borim, živim, nije lako, ali nisi ti meni bilo ko, ti si moj muž, najbolji na svetu, tvoja Ivana. I imamo govornu.
1: Možda sam zakasnio ko i uvek, ali moj unuk će uvek meni da oprosti zato što je nedelja, što se kaže blagdan, pozdrav za njega i za svu braću ostalo unutra, ne brinite se. Samo izdržite, budite jaki ko što jeste, lepi, sve ćemo lagano. Izvinite za mudričku želju, nisam stigao, peglamo sve ostalo, peglamo, pegla, ljubi deda unuka svog.

0: Jednom prođi
1: i su. Veliki pozdrav za Jocu Zemunca od tetke Zorice. Ako može pesma, ne može nam niko ništa.
0: Nikad neće ova želja moja.
1: Nema ništa u poroti, tako da ne može.

0: i imamo govornu.
1: Veliki pozdrav za Pitinu i za mog kuma Petra Kovačića. Kume, izdrži tamo, trenira, javljaj se, razumeš, to je kulac, nije to ništa, razumeš? Pa se gledamo, ja se nadam uskoro, pa da odemo na taj kupus. Sarmo i to. Ljubite kumu.

0: ćoško mali.
1: Kaže za Rokija, možda reči ne mogu promijeniti ono kroz što prolaziš, ali mogu da te podsjete da posle svake teške noći dođe novo jutro. Volimo te Roki, Jovana Emil Nina. I imamo kratku govornu.
2: Milice moja, volite tvoja mama najviše na svetu. Lena je dobro, raste, nemoj da se brineš. Budi mi dobro i budi jaka.
0: Sveti ljudi opraštaju.
1: Kaže anonimna za Lakija, drži se kad izađeš, pazar će biti naš.
0: Kad ja sam u pravu, ne skaljam se nikom sputa.
1: Kaže kum, tu ili je kumaro, sabljo britka, samo glava gore, trening, samo naprijed, cijela armija uz tebe. Držite se svi braćo, pozdrav od kumare.
0: Znaju, ponovo sam ja u kraju.
1: Pozdrav za studio, Dare, budi mi jak, još malo ostalo do suđenja. Uz tebe sam, bit ću uvijek za tebe tu, ma šta god bilo, nemoj da zaboraviš, voliti tvoja žena, Maja, najviše na svijetu, našu decu čuvam, čekam te tvoja Maja.
0: Dušmani neka znaju, ponovo sam ja u kraju.
1: Pozdrav za Petra Kovačića, drž se brate, budi jak, koji uvijek treniraj na najjače. Čuvaj se, nadamo se da ćeš brzo napolje. Pozdrav od Pekija, Željke, Fripit. Kaže Roki, moj oko moje, najlepše bit će sve ovo za nas, film koji ćemo zaboraviti i živjeti naš život kakav god, ali ruka u ruci, ramo za rame za uvek. I imamo govornu.
3: Liebe Grüße nach Simmering. Hallo, uns geht es gut. Ich hab dich lieb.
4: Hallo.

Neko je poslao dvije govorne, ja mu pišem, može samo jedna govorna 20S. On odgovara, kaže, izvini, kaže, donirat ću. Ne treba ništa donirate, za poruke, emisija je besplatna. Samo ko ćete muzičke da me maltretirate s njima, onda treba da platite našem dragom Radio Oranžu. Ipak ne mogu zbog nje da se kajem. Pozdrav za Petra Kovačića i Rokija Pitinu. Ide jak drill, imaš pozdrav od Mirka. Još od večeri te. Kaže, lako noć, laki, lepo spavaj. Ako budeš mogao, nazovi sutra, volite, ljubi, Kana, živote moje. Da misliš na mene, tvoj otrov teče kroz tvoje. Za Petra Kovačića, sine, ne brini ništa, svi smo dobro, nedostaješ puno, ali proći ovo, bit ćemo opet svi na okupu. Imaš pozdrav od bake, nane i ostalih. Volim te puno, oko moje plavo, tvoja mama Boba. Naravno, veliki pozdrav i za Rokija. Sve.

0: govorno.
1: Hello, nadam se da si dobro i da slušaš radio, mnogo te volim i ostalo je još jako malo vremena i onda smo opet zajedno. Također želim da pozdravim Slađana, Bena, Dominika i Renea i da poželim sreću Slađana suđenju, laku noć, volim te.
0: I kaže muzička pukni zora.
2: Abgehört von der Police, yeah, yeah. Trag die Chevion Jacke aus den 90s.
0: Uncle Senegal, good luck in court on the 23rd, your friend. Veliki pozdrav za svu braću Jozef Štat od Glavonje i Lugonje. Mause and Espresso Bite, veliki pozdrav od Glavonje

0: I imamo kratku govoru.
1: Atku, puno pozdrava iz Sarajeva. Nadam se da se dobro da se snalaziš, da se to bliži kraju, pa što prije da se vidimo. Čuvaj se, volite, brat.
0: Bročko, laku noć, mirne, lepe snove, želi tvoja snajka. Mora se sve ovo završiti, ti si jak. Krva, takva, uz tebe do kraja. Laku noć, roki, lepo spavaj, naprijed čekaj ljudi koji te vole, svakog dana misle na tebe, Jovana Emil Mina Zet. Bane, još jednom ti kažem da te volim neopisivo, ti i ja rame uz rame do kraja, za uvijek mi živote, Lela.

0: Piti na lepo spava, volite brat, čujemo se sutra, ako Bog da, pozdravljaju te i braća iz blokova. Kad izađeš, idemo na najjače batice, na maz. Volimo te, majka i ja i kumarica Fripi. Stefane, čekamo te na slobodi, ne daj se, tu smo uz tebe, ne navikavaj se na režim. Puno pozdrava od Dekija iz Zvezdice. Mnogo puta lebijali, do sade za petinu da svi su isti. Varaju svoje žene, neću drugi. Imamo kratku.
1: Laki, ja i Kana te volimo mnogo.

Za Rokija, deda volete tvoji mališani Emily Mina. Za Bojana, ljubavi moja, lepo se odmori, polako se pakuj, gde god da si, ja sam s tobom mislima, uvijek imaš neko ko o tebi misli 24/7. Izaćeš, nastavit ćeš svoj život, ostani svoj nikad, ni zbog kog ne umanjuj sebe, mnogo te vole, baš zbog toga

traga ne. Kaže za Rokija, kad ti bude teško, seti se da te napolju čekaju ljudi koji te vole, misle na tebe, veruju u tebe svakog dana, ponosni na čovjeka kakav jesi i na način koji se boriš kroz sve izazove. Roki, izdržiš malo, čuvaj veru i snagu jer si mnogo jači nego što misliš, volimo te ćerka i zemlja. Tako zgodan, tako lep, ti mi trebaš da uvek. Direktore, moj veliki pozdrav, stigla pisma, rasplaka me, nedostaješ, nadam se skorom viđenom, drži se, coe!

0: Pozdrav za Lakija od Ada.
1: Mi trebaš, dragane, kao stvoren za mene, tako skodan, tako...
0: Igor, imaš pozdrav od sestre i tvoje, pozdravi za Armanda od Željka, za Jovicu, budte jake kao što jeste, Darko, moj voli tvoja žena, vidimo se sutra, laku noć.
1: Za mene, tako zgodan, tako lep.
0: Za Petra Kovačića, sine, laku noć, lepo spave, lepo sanje, nadam se se čujemo sutra, volite puno tvoja mama Boba.
1: Mi trebaš za uvek.
2: Završi se boj, zvona zvone zora.
0: Roki, lepo spava, volimo te, nedostaješ, Emil Mina. Pozdrav zlatiborski za Petra Kovačića, uz tvoje sam, na vezi smo, drž se malac, jak si ti borac, pozdravlja te matori Ivana. Braćo, držte se, glava gore, prolazivo brzo, sve nema šta, kumaro moj, znaš i sam, istrajnost, glava gore, bit ćemo jači nego ikad, kad izađeš, ljubite kumara, ljudska vrlo.

0: Halki, volim te više od svega na ovom svetu, ti si moj najbolji prijatelj. Laku noć, Halki, ako može pjesma Noćni ritam, doću po tebe, može, naravno.
1: Čuvala me slika tvoja, vraćam se rodin.
0: Dok je moj laku noć tebi i tvojim drugarima, mirnu laku noć vam želim. Lola i ja čekamo da prođe radio i spavanjac. Možda ovaj vetar napolju, što duva si ti, volim te, tvoja Bucka.
1: Bukni zoro, staru majku.
0: Laku noć, lepo spavaj, volimo te. Čerka za Rokija.
1: Pa da vidi.
0: Laki, nemoj da brineš ni za šta, sve za jake, hrabre momke kao što ti. Ljubite Jenny samo opušteno. Pozdrav za Petra Kovačića s Nike-om, samo te pozdravim. Nadam se da se držiš tu, ipak si ti psički jak u glavi. Kod mene bre svašta i toliko toga hoću da te pitam, toliko mi fali tvoj savjet, jedva čekam da izađeš što pre da će Bog. Volimo te puno, nedostaješ, čekamo te, drži se oko moje.
1: Bele grudi danju.
0: I imamo kratku.
2: Veliki pozdrav za Petra Kovačića. Od Amera, ljubite familija, drži se, treniraj, čekamo te.
0: Za Rokija, deda naš, mi smo mali, ali znamo da te mnogo volimo. Šaljemo ti najveći zagrljaj, puno poljubaca i osmeha, Emil Mina.
3: Da se pare bacim kad u klubu samo moju pesmu čuje.
0: Laku noć, matori, volim te, n.
3: I BMW automatik samo
0: da... Matori, volimo te, Vujke, Matija, lepo spavaj.

0: sunce tavlja milione.
1: Nebo je čisto, bez oblaka, sunce mi greje.
2: Kaže Roki, ako nisi rekli koliko te voli, ti si ili ti nisi. Nemam pojma što piše. Imaš i nas, idu bolji dani, sigurni smo Goca i Cone. Šaljemo pozdrav iz Beočina za Petra Kovačića, ne daj nam se legendo, drži se tamo, svi čekamo da izađeš, nadamo se si dobro, lepo spavaš, pozdrav od Kumića, Ljanija i Faruka. Kumaro zove ponedjeljak da dok ne odem da te čujem malo,

Brate moj Stefan misli na tebe, brat Deki, vidimo se kući da mi vratiš dugo od 100 sklekova. To smo već pročitali sve. Pozdrav za Tigra, čekam te u Ripnju da peglaš burpije, nisam te zaboravio da znaš. Laku noć, mužu mom najboljem i najboljenim na svetu. Brzo se vidimo za stolom, grlim te jako najjače kao što si ti grlio mene, za uvijek uz tebe tvoja Ivana. I kaže ti si naš tata, prijatelj, snaga, oslonac, čovjek koga volimo, cenimo, duboko poštujemo, čija reč za nas uvijek ima težinu vrednost, volimo te Roki i ćerka. To je sve što se tiče poruka za večeras, ne šaljite više.

0: Dakle, bilo je to sve za večeras što tiče poruka. Još da kažemo kratko šta je naša draga Monika rekla. Kažu da će policajci, to jest oni čuvari, ne policajci, u zatvorima dobiti body cams da možda se snima ono što se dešava. Jer u zadnje vrijeme je baš mnogo pičveza i onda se dese stvari za koje nema dokaza, tako da dobit će oni body cams, sve će se snimati, tako da bit će nekih dokaza ako napravi neku glupost. I imali smo u prošli sad četvrtak, imali smo prezentaciju naše dokumentacije, ono što smo radili prije 2 godine, onaj projekat sa vama koji ste unutra. 19 zatvora je učestvovalo, preko 200 radova likovnih. Tako da smo napravili dokumentaciju od sat vremena i 13 minuta i pokušat ćemo da vama koji ste u zatvoru, da vam to tamo pokažemo, prezentujemo, da bude kao neki kino feeling, a bit će na YouTube-u, tako da vidite kako to izgledalo. I kaže Monika da je bila predala čak
1: na nebu mjeseca
0: žalbu u kojoj piše da bi trebao rad unutra da se tretira kao rad na polju i to je bilo odbijeno. To je, kaže, i očekivala, ali važno se nešto dešava, da se proba.

0: Dobro, da imamo sada pustimo ovo i da bježimo odavde, više dosta je bilo za večeras.
1: Mi krećemo pun gas, palite obave.
0: Pun gas.